0: your song.
1: Only on City FM 89. It's 8 a.m.
2: You're listening to City FM 89.
1: Trending today.
3: A Twitch executive has seemingly let slip that GTA 6's multiplayer component is on track for a 2027 arrival. The reveal surfaced during a wide-ranging interview about how the streaming platform is bracing for the game's launch. Rockstar has yet to comment, keeping the timing an informed outside read rather than official confirmation.
4: City FM 89.
5: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
6: Shaukat Khanum. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
7: شوکت خانم کراچی کی تکمیل
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں
9: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے جاز 5G
10: Step School سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ Step Schools دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
11: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi, Shaukat Khanum Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahungi ki aap apne sare test Shaukat Khanum Lab se karwayein aur Shaukat Khanum Karachi ki takmeel mein apna hissa dalein.
12: Coffee ka mood hai? To discount bhi hona chahiye. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ ٹیم ہارٹنز کافی مسٹری تھرڈ کلچر سیکنڈ کپ گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان تو سپ کریں سیو کریں اور انجوائے کریں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
13: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون تو لے آئے موسپل کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ موسپل مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور
2: City FM 89
1: We are playing your song
4: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
3: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab thum jate hain aur wujood bas kahin piche reh jata hai. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
4: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
5: The wait is finally over. Next up کھاریاں میں ہو رہی ہے سیکنڈ بیچ کی انڈکشن فار ایاسا پارٹ 147 B1 B2 ٹریننگ پروگرام.
6: اب ملے گی آپ کو یورپین اسٹینڈرڈ ٹریننگ, وہ بھی یہیں پاکستان میں, ان پراؤڈ ایفیلیشن ود فلائی آن ایرو اٹلی, اپروڈ بائی اٹالین سول ایویشن اتھارٹی ENAC.
7: اگر آپ کا خواب ہے ایئر کرافٹ کے ساتھ کام کرنے کا اور بننا ہے انٹرنیشنل ایویشن ایکسپرٹ, دین دس از یور مومنٹ ٹو شائن.
6: ریئل ایئر کرافٹ ایکسپیرینس, ورلڈ کلاس ٹریننگ اور گلوبل کیریئر ایکسپیرینس, سب کچھ ایک ہی پروگرام میں.
7: Last date to apply is 4th October 2026. Abhi apply karein at www.nivt.edu.bk or will be 100% free on scholarship.
8: At Next Step Training Division, we're not just building careers, we're shaping the future.
9: You're listening to City FM 89.
10: We're playing your song.
11: City FM 89 is now live on WhatsApp.
12: It's so easy.
13: 0314-289-8989.
14: Save, text, voice note or call to get your song played.
15: And talk to your favorite artists.
13: Only on City FM 89.
9: You're listening to City FM 89.
10: We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
16: Welcome back, everyone. Your last song was Heaven on Your Mind by Kygo. All right, let's continue talking about the HomePad and the fact that it's reportedly built around a new operating system designed specifically for Siri AI. The idea is to turn it into a central command center for the home. You could control connected devices, make video calls, use it as an intercom, access media, and interact with Apple's own services and apps. The interface is also expected to feature a dedicated home screen filled with widgets and custom clock faces. And Siri is supposed to be the star of the show now. The assistant could reportedly search across your synced devices and accounts, find specific photos or shared media, and even carry out multi-step tasks in apps like Notes, Reminders, and Calendar. There's one catch though. You reportedly need an iPhone to initially set up the HomePad and then for some ongoing administrative functions. So Apple could essentially be trying to turn Siri into the brain of your house, except you need an iPhone for it. So, I mean, yeah, typical Apple, are we not surprised? All right, let's listen to our next few songs, starting with Crash Out by Tinashe.

0: belongs to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM
1: 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
7: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
9: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکولز دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 0311-111-7837.
10: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
11: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
12: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور.
13: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 a.m.
3: You're listening to City FM 89.
2: Trending today.
4: The Weeknd has officially walked back earlier statements regarding his retirement and name change. In a recent interview, the artist confirmed he will continue releasing music under his iconic stage moniker indefinitely.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City
3: FM
1: 89.
5: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
6: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
8: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
9: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
10: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
3: سری ایف ایم 89, we're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89. We're playing the song.
4: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
5: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
7: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
8: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور.
9: ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
0: City FM 89. We're playing your song.
10: The first time at the disco.
11: When you love someone, it's natural, not demanding.
10: Holiday with friends. Retro cinema.
12: Hey, where did we go? Days when the rains came.
10: Music that speaks to you. Reconnect your past with me, Amar Nasir, on Retro 89.
13: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m. only on City FM 89.
3: You're listening to City FM 89.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 AM.
3: You're listening to City FM 89.
4: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood bas kahin peeche reh jata hai. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
5: سٹی ایف ایم 89, we're playing your song.
6: Everybody go.
1: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: Prolonged Your Song.
1: Only on City FM 89.
2: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
1: ایجی
3: نائن
4: ویئر پلینگ یور سانگ.
5: اٹینشن, دی سٹینڈرڈ کمیوٹ ہیز بین ڈی کمیشنڈ.
6: انٹروڈیوسنگ اے سسٹم اوورائیڈ فار یور ایئرز.
5: New energy, new perspective, the same 24 hours, but a completely different vibe.
7: Join ABD as he takes over the streets.
5: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
6: your evenings just got an upgrade.
7: The Rush Hour with ABD.
5: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
6: Tune in or get left behind.
0: City FM 89, we're playing the song.
1: You're listening to...
0: Non-stop hits.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab thum jate hain aur wujood بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
3: سٹی ایف ایم 89,
1: یو آر لسننگ ٹو
0: نان سٹاپ ہٹس.

0: Belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 1:30 p.m. City FM 89. We're playing the song.
3: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain. Aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
2: You got me going crazy.
3: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
4: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi Shaukat Khanam Lab ke mayari test اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
5: We're playing your song.
6: ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے, لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
7: Have you saved our WhatsApp number yet?
8: 0314-298989.
7: Get in touch over WhatsApp.
9: City FM 89.
1: We are playing your song.
10: You're listening to
11: The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5:30 p.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
7: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
9: The wait is finally over. Next up Kharia میں ہو رہی ہے سیکنڈ بیچ کی انڈکشن فار ایاسا پارٹ 147 B1 B2 ٹریننگ پروگرام.
10: اب ملے گی آپ کو یورپین اسٹینڈرڈ ٹریننگ, وہ بھی یہیں پاکستان میں, ان پراؤڈ ایفیلیشن ود فلائی آن ایرو اٹلی, اپروڈ بائی اٹالین سول ایویشن اتھارٹی اینیک.
11: اگر آپ کا خواب ہے ایئر کرافٹ کے ساتھ کام کرنے کا اور بننا ہے انٹرنیشنل ایویشن ایکسپرٹ, دین دس از یور مومنٹ ٹو شائن.
10: ریئل ایئر کرافٹ ایکسپیرینس, ورلڈ کلاس ٹریننگ اور گلوبل کیریئر ایکسپیرینس, سب کچھ ایک ہی پروگرام.
11: لاسٹ ڈیٹ ٹو اپلائی از 4th اکتوبر 2026. ابھی اپلائی کریں ایٹ www.nivt.edu.pk اور وہ بھی 100% فری آن اسکالرشپ.
12: ایٹ نیسٹ اپ ٹریننگ ڈویژن, وی آر ناٹ جسٹ بلڈنگ کیریئرز, وی آر شیپنگ دی فیوچر.
13: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
14: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ, ٹیم ہارٹنز, کافی مسٹری, تھرڈ کلچر, سیکنڈ کپ, گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں, سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
15: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور, رہنے پر مجبور.
1: City FM 89, we're playing your song.
0: You're listening to
16: The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: A Twitch executive has seemingly let slip that GTA 6's multiplayer component is on track for a 2027 arrival. The reveal surfaced during a wide-ranging interview about how the streaming platform is bracing for the game's launch. Rockstar has yet to comment, keeping the timing an informed outside read rather than official confirmation.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City.
7: FM. 89.
8: Shaukat Khanam. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
9: شوکت خانم کراچی کی تکمیل
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں
11: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے جاز 5G
12: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون تو لے آئے موسپل کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ موسپل مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور
13: City FM 89
14: Climate change in Pakistan is no longer a distant headline. It's in our flooded streets, our longer, hotter summers, our unpredictable seasons. Now, your voice can make a difference. Breathe Pakistan, in collaboration with Alertly, is building a nationwide movement. Capturing real climate stories from real people. As the official technology partner, Alertly uses AI to map, analyze, and transform citizen stories into actionable climate insights. Because meaningful change begins with real voices and real data. Head to dawn.com/breathepakistan and share your climate story today on Alertly.
15: Breathe Pakistan. A Dawn

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City
3: FM
1: 89.
4: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
5: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
7: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
8: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
9: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
10: ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے, لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
1: City FM 89, where playing the song. You're listening to The

0: میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔
1: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے۔ اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ، ٹم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان۔ تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور۔
3: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
4: We're now live on WhatsApp.
5: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
4: It's as easy as 03142-898989.
3: Save our number now and WhatsApp us.
6: City FM 89.
7: Sounds different.
4: You're listening to
8: The

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad, aapki ek aur donation.
6: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
8: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
9: میوزک, اف یوزڈ ان دی رائٹ وے, ہیز دی ابیلٹی ٹو

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 PM.
2: City FM 89. We're playing the song.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
6: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
8: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
9: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
10: ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
11: City FM 89, we're playing your song.
12: You're listening to